0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu.

Jarmiri, copil of foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr. Nu pot! Nu pot! Nu! Peruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nicicând.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Ce-ar fi copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în bas, în bas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Nopot! Nopot! Nopot! Charm je tri copilo foc, aer, apă, opti turnita și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acum.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Trebuia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: Îi și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, n-ați mai ajunge

0: Nopot!
1: Puțin!
0: Nopot! Nopot! Ce-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr? Nopot! Nopot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum am înghețat, asta se poate în pasme, aievea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

sit o ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici.

0: cum a înghețat! Asta se poate în pasme! Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

asculta, o primești numai odată la o zi de sărbătoare. E o traistă fermecată, Veronica.

0: Ah, în sfârșit o figură simpatică. O figură simpatică în împărăția asta plicticoasă. Ia vino mai aproape. Știi să cânți?
1: Așa, așa, așa.
0: Știi să joci?
1: Așa, așa, așa.
0: Oh, la tine, draga mea, toate sunt așa și așa.

În sfârșit mă văd din nou acasă. Parcă am obosit și eu nițel. Totuși n-am adus nimic în plasă. O găină sau un cocoșel. Cine știe, mâine dimineață poate voi avea mai mult noroc. Poate îmi va ieși în drum o rață să mănânc cu cioc, cu tot. E greu să fii zi după zi descurcăreață și atentă. Să te strecori cu pas ușor, să înhați rapid un puișor. În drumul tău să lupți mereu cu o sumă întreagă de capcane. Ceas după ceas, zi după zi, tot zâmbăreț e greu să fii.

0: trosi bunicul meu?
1: Miela.
0: Uite așa, când mergea spre satul său,
1: ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum, s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Băi, și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, iată stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căsca, colții și-i arăta. Unicuțul i-a băgat mâna-n gât, a

0: Ei, voi știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
1: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
0: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
1: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
0: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa.

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Snowpot! Snowpot! Snowpot! Charmier free, copil of hawk, ire, puppet of the tornado, shilu chaffer! Snowpot! Snowpot! No!
1: Erui alla firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată,

0: tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu.

0: Knopot! Knopot! Knopot! Charmier free, copil of oak, air, apet of the tornita, shilu chaffer! Knopot! Knopot! No!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în basme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu! No!

0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu.

0: Norbert!
1: Putin!
0: Norbert! Norbert! Charmi fri copilo foc, aer apet of si dormita, si luciafer! Norbert! Norbert! No!
2: Să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nicicând.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aiurea nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!